0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi plastične badnjeve za mošt, inoks bačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vino bran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Šalom, pozdravlja vas i Julija Koš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Nova godina u židovstvu započinje u rano jesensko doba. Nazivamo ju Roš Hašana, početak godine. Ciklus novogodišnjih dana traje više od 3 tjedna, počinje prvog dana mjeseca Tišrija, završava nakon 23 dana, te čitav ciklus obuhvaća i potpuno blagdanske i radne dane. Sve počinje prvim dvama novogodišnjim danima, što se već trećeg dana nastavlja poludnevnim postom, a očekuje nas još i 25-satni post Jom Kipur ili Dan pomirbe. Ciklus završava Sukotom, završnim novogodišnjim blagdanskim tjednom, kojim židovski narod zahvaljuje Bogu za dane prikupljanja zadnjih godišnjih plodova iz vinograda i voćnjaka. Čemu toliko blagdana i čemu dani pol posta upravo u tim novogodišnjim danima? Ne bi li židovima bilo draže samo se razveseliti novoj godini u zaboravu na neke manje dobre, prošle godine i u radosno